0: exact fită din Sobota.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Največí dance hit. Spusă-i

0: Beauty Mix. DJ Aliaș.
1: Slișim-o să spit iutri.
0: Ai vicii de-n City Mix.